0: ديني لي بات الملاغاسريش نيميرو 1 مدغاسكار
1: متفتافة من جاي تينا كونيو ونو إزاي ما نركض تابعني FM 103 يفون نجاي نركض من وانجوان تيفون نركض سين كون تينا كو إزار ونو فمبلا نامني تين فرنسي تيما نسأل ونجاي نركض إزاني تامني فراني أجوانيا تيفمبلا نوزاري كونو فا تين ميشينسن تلي تينوي هرميتيك avec Jania de autour nous comme nous il faut pas faire attention à nous tenir hermétique H E R M E accent aigu T I Q U E hermétique H E R M E accent aigu T I Q U E hermétique et donc oui hermétique des tina kurun fawi zavacha sarcha az zavacha elabe vawazwa zavacha otrany hoe manafinafy zavatra zany zavatra tsy mazavazava zany izy any atao hoe hermétique radiketsika amin'ny teny frantsay mazatra antsika ilay izy io dia hoe mystérieux na ihany koa hoe difficile à comprendre efa nisy teny zareo antsika ihany teto mitovitika amin'izay hoe hermétique izay izay midika hoe sarotra fantarina hafahafa izay dia io hermétique io adjectif izany hoe mpamaritoetra izy io noho izany dia miovaova arakaraka ilay zavatra izay lazaintsika fa sarotra azo raha toy izany ka hoe o singulier eto ilay zavatra hoe difficile à comprendre dia tsisy ninona aorinany fa io ihany zany hoe tsy miova io teny hoe hermétique io raha toy indraiky ka o pluriel izany hoe maromaro ilay lazaina fa tsy mora azo hafahafa dia misy s aorinany de tsy ampiandrelanao ao fa avetrany de mikoatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity il a effectué une recherche hermétique izy midika hoe nanao fikaroana sarotra azo izy a nanao fikaroana hafahafa fikaroana mifeno mistery izy de eto zao a ilay recherche une recherche izany hoe o singulier no lazaintsika hoe hermétique noho izany dia tsy niova ilay fanoratana ny hermétique tsy nisy asa tamin'ny farany dia izay indray no voambola anazoko nozarainao anao any io mankasitraka anao na naraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.